Bananas to the Beat. En dit is Indoyamaland, Bananatrom. En dat is live Bananatrom.